se așa că dar rosa și un direct. Ai moe. Și anu cum era mi se să ne mite nătă. Zase tora și nu zase și minutuș. Membra cu ati si ia Johnny și Madura. Jote par radio Mozambique, emisorul profesor Manica Vam Studio, emisorul Mojo Madoko Nyetsiku, Yechipiri Moe. Venda copii ca si zakil. Baba na pasha nuni makubadadio miseswa kuenda kubata pa nanatu. Nakata kuzumu mbunzi la shingoma.